hare le bohe tholwana ka le o le monate la itlhabolle ho fela lo jwalo tholi baby le na le kenanga jwale ke la imatlafatse lona ke la ditaba harampa ya motsheare harabeke le kenanga tloka manta o fitla ka la bohlano tshebeletsong ena ya le sedi fm mamedi wa tshebeletso ya le sedi fm ka dumedisa hohle mo o mametseng lena la imatlafatse o le teng pele re kenanga tsona ka botebo lena ke lekgotla gaso la Afrika Borwa SABC ditaba tsa hora ya leshome lena le metsweng medi mona tshebeletsong ya le sedi fm ke di balwa ke ntsane rantwang.

0: kana o wa tsung kana ke e fetuile go tlo bona ke na le ga a ke go bona mosadi wa hao o bona go he he e ka ba nna na ka go isa ga
1: ene jo a go tlhola wa tsaba ke a dumela gore o na go ranta maoba na max o ke ntse bon max ke sa batla letho sa max ho ipona se ke lene ha e kgone motho eno o bibe ne ke sa nagana go sa kang ke tsa ntho e jeng ke mokgone ke batlang go sutela
0: jane o ntlela ntho e ntšha ga max wa gago e le ya kgaleng a botlhe o bona tla go tshwanetse o tle go nna o nagane gore sane se mapakiso sone se tla kgona go sebale max gobaneng
1: seng jalo mapakiso a ke re bale max ga o tlwaela ga kalo ke dumele gore ntho tsela ka o etsa tsona o direke ke tlhoke ganka ipumana ke tloile pela max ke le kgobo yako le pele mma batho ampolelela gore ga ke sebetse ke dutsa lapeng mang ke a kopa mmetlhe
0: monate wa ga motho o ne o ka motho a gana o kea jele e le ena a gotlo o kekisa ka bo madimo a be a botua le ga nka baka ba thusa kere mo gauteng bathoeo nnaa ke santsane ka le mathatanyana a ntseng ke leka ke tswe kapa bonna ditswa jaafela tšhelete yona ke na le yona fela
1: ga re etse eme ga e bona le mathata a tšhelete nka go fa tsone ko e tlasenyana ga nka bona fa tlile pela max ke a opatlheme please me mapakiso
0: o tsa ke tse selasele e kare o batla ke tšhe menagano
1: elaobolele
0: ke bone ikentse ka gare go na le nthonyane ngwe e ke sa e rate monke tsa galetseng ka tšhelete eya ba tsaya ke ga ke kgale le bosiu ngwana o jetse go ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke nsela sejo nna go tshepa motho ko opa ko
1: thanowena
0: ko tlwantse ke sa o tshega
1: re tsetsenabone lelele gona go ke bonnang ke keng ka thusana
0: o nthusa kang o nthusa gaona o ntse o ntse o ganna matso a ka nthusa ka eng wena nka se go go jwetsa motho ofe kapo ofe botho ke nang le bona sila kere le monna potlaki ga ke batle gore a tsebe gore lena ke ke ntlwa mashwamane e jwang ee ga le monne wang kgalemelela rata tšhelete fela bonneteng kate ke mang a sa ere gobane le bantseng ba re ke a e rata ba eta nna ekutlwa ke sa tsebe go nna ke tse o etsa jwang
1: selaekenya
0: ka gare wa tsholo jwalo ke na ke mpe ke kopane le motho eno e ankentsa mathata tsone boe
1: gantle mme mapakiso ka kamang
0: tšhelete e ding fela ka utlwa botlhoko bo kamoa
1: ke a utlwa mme bolelele fela gona o bua ka
0: mamela motho la le bolelo fela sa se fela he ko go ntshosa golo bane itatola go ke yana tšhelete empa ga re tswetabeng tseo hai le mathata ke nte a
1: mangatasepa
0: go tla fumana motho ntho ene gao le max ka nete yona e foko e fela e ke ba ba bokotlele ka e ke na yone kila ona o nate fela o sena thabo
1: empa fela ga o le jalo mapakiso ka nnete ke a lebotlhe wa tsakeng go bua nnete fela ga ke ipomana ke le torongko ke mokgone ke sa batlo ke shabane le maxee ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go kena motho mane chese e le motho a motšha a mo bolelela gore ke rekile ya botsa silana ae mme keke le ke me mapakiso
2: le go bonagala go no ba palelwa teng yaka montlesi mona go santsa tloswa ba banta ke go
3: bolelaa thabiso yone ntse apema
2: ke ompotsang yona ke tsebela kae gore thabiso wa phela ongaraletse te
3: a ke ke obane ke utlwa kantsanang o tloswa bongata and ke tseba gore thabiso ke yaeng tšhelete ya gago maka
2: go tlile jwang gore o fabiso a ikalele tšheleteng e projecte ena gobane ke seile wena gobane ke tshepoena monna
3: o bona ngaka go ne o le boima gale gobona ga o tla go tsamaya mona mose monana gobane setse ke le mone gona ke imela ne se ke bona leaba le bonana o ngata golo odima monana ya ba ke nagana gore thabiso ke ena o tlwisisang project ena na golo obane o e tadile le ena ba bona ya ba kere ke mofe monyetla gore a e tshware
2: taba ya gago wa ga o a nagana ko tlale go nna o nnonye kutlwa utlwa gore ke reng bona jwale gore na thabiso ke ntse mone re morago gagolo ka project ke a lebitsena gao fela lebitso laka credibility company yaka batsoi kabaka gao monna
3: ke kopa tshwalo bramogalee ke ne ke sa nagana gore thabiso ke lesdubra yaka kore yone o jea ke sa golo thabiso ka tsa fete o jenaa thabiso
2: yes yes ke mofale
3: o fumane mang bramogale o fumane
2: mang
3: a tshee
2: yes
3: o fumane
2: ke e mong ya nanang gore bale ke e mongwe batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka
1: letsoaaka kone ketla fumana ka monatlhe
2: monekelana mosebetsing o ke ona mo
3: tšhakelanoo tlile go nna senna kolwa

0: Yenta ncha ncha ya kwane.
1: Kuti mapatswa ka etsang kolwane le selelo le satsebe o hlapa. Ha se nne taba yena skwa.
2: Hela.
1: Ha se nne.
2: Tsama he u lo ipusa yena kolwane hore na mosi wa ho kae. Mohlong o tla fa nne te ya taba he hore o kae. O ska tlo tlo tshina na mona. Ga nthe motho na mo a le ntwe. He o tlile ntse.
1: O bale ma skwa.
2: Tlwela
1: o bale mantswa.
3: Acha mana o yentse kgetlena yona a ha ke bona re tlo gona go yona jwang.
4: Oh my love, oh my love, ho tloga ha o dulontso go tsa hlemo o mo a kere ke a tsebore ke ntse fopo ha o sentse tla le diphoso ka kere sentse
3: a bona he tloko ba teng na bo ba hore ha o patle o le mo le nna ke tsa matsate mmona batho ng kwatetse ba ntla ke jwang jwang re ke ne ke o rumetse ntho tsena ka ofela ke o le bana ba tle mona ba le malo ba mona ba sekolo mane bana bang ba bua hape ka bona sekolo wa nkutlisa
4: ke ne ke tla tsang go ba go ja le wena le rato wa ski wa bia ne petse o marang re ka be se mona mo re le teng hana jo le e ke bua nnete nna no hape ke ne go lo se tshe sa nyama ya ka silas a ski a rekisi di share
3: jalo o blame nna o di mantena ka ofe o blame hore ntho ka fledi tsa ke ba kala
4: le rato tapi nna ne hantle matana a ka di lentle ha tu ena a be ne petsa ma batho ba jo le mple he o ne o le tsore nna ke emela ke shebelle ha sila se ga di kgwe ka di shere tsho bo ya ke ne ke tla le ho etsa ntwe nngwe le rato
3: ke ne ke tla se ke ho le kile aba ba tla ga qathe qalong morao mo ete ha se re because mo mo lena ke tla fumana di araba tsa hore na we a o ke petsa ma batho jwalo ke di batla info ya hao ha se re bu ha re qala mo ekerling
4: le rato go tlhara go je ke wa saka nne
3: ke go tlhokela mara nne ke se go tlhokela
4: hana le le ke o bulele se so batla go mplaya re tla me tshebisana ona re phela joang re ya kampile rato re ne re gotlela mo hle
3: my love ka di kwana we ka di max jo ha nna ke re hehle re re gotlela ha o batle go na le bothata
4: mame mame ke a tse bona ka di leng thuka o fe itse ho wena ke kopa tshware ke kopa tshware ke re hona le tshenara tshwantse o sebetse mo ho le rato fete taba e
3: Ete ke dumelana.
4: Yes.
3: Fela he re tlotle. Re ka e hore ntwe e le e. Ho batla se o batla a kena drumong ha o sheba hantle ha o shebise.
4: Hey. Ha? Ba tswa ke na ka taba di le tje. Ke wena fa nthusa motho ke mona mohatsa.
3: Nna
4: please ma.
3: Ke ka o ke tlo thusa jwang ka gona ho thusa. Hey.
4: Ke na hana hore. Man le ra. A ke sila se ha o batela wena. So
3: ha kwatela?
4: Eya. Kopa ore wena o nkele go e o le nkopele reelo o le o kgone o bona gore gape
3: o batla sejele a le o bolea
4: no
3: ba se bantenet betsa ma batho tse mo kwatisitse le nna o ntsang kwatisa se ore ga nkwatela
4: sela gane o bolae ga o a etsa lefa ke re legato nna ke tsebo wa tseba kore man ke a mo tshaba ke tshaba loko le ena man ke utlwile gore o galefile wa le fitle ha go go hampe
3: sha le mplele he o tlo ipa o fihlelane bonyane ha re mere le babedi ha se e ge le babedi ho tlobe teng
4: ah e ke a ntse mo ke ntimo
3: a o bolela ka ho ra se mo ya
4: wena o kaya man wena o kaya tsa ma e lo bolela sila man ka go sila so wena hle
3: and then
4: a rutla bona hore mang o jwa ke ka le nna he mo tlang o mo tla kopane le nna he hle a ko ye u lungpela tswarelo ke o go ke mo hatsaka
3: hai e re kana na ke tletsa bone e fe mare hai sho
5: ke go tsa ke go ba nngwe tse tsa restaurant Embrandik u ka fela go bata jwang ka nka mona mona e ntwe tsa gore go bitsi mona bana ke ba bua le wena ntho e sa batle gore batho ba utlwe wa utlwa o tla reng gana ke wena a se ipa kapa ena thabi ba ka kena mo ntse re
6: bubata
5: ko mtuana gona
6: o ba bona biso ena e sale a reka koloje ga ke tlholwa ke kolwaneno kapa e sale a nyame ga ke tseba tla phela bokelo bona ba ga utlelaneng
5: hela wa tseba mapaleso o ntse a bua le mona a re ke kgalesa mmoo
6: exactly
5: ebe ngwane o kae bana
6: na nna ke na le mataka braric ke gathetse ka nnete ko o mathela morathabiso se ke itse motlhang mosomong a itsetseng kelello a ikemisitse mo gotela e then o tla gotla
5: ka ba bua jefane
6: moore ke re
5: ba ngwana yo o kateng monna
6: ke a hae wy a saetse ga le mathateng.

ke nako mo modi ya ho tlamela tshasiso mo tshaotsi rona le moyaa ya ke no khaolo ka dikete tse go le kgolo le botsa tsheletseng mo robong mina ntabise mo ja ke tsa ma ya bulela malapo.

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: ska wa rantwana
1: ke re nna ke thimene ke thabiso ke kimetse mpotlo ke re bona ke dependa o manka pama ke nna monna ke iwan
2: thabiso
0: ke
3: Dulafatshe mme re ke re bue ka pelepele pele nako ya kgefutso e fela
2: lokile o tsebe gore ga ke seo je le go ja ga ompona ke le mo
3: ka mo ratang dijo ka teng
2: ke nako ya kae dijo ke
3: ke ne ke re he ke mpe ke arabele tabenyane e o sa le o itlatla re etsa ka yona ya gore dipelaelo tsa gago ga di sekelwe tsebe ga golo jang bane a gantate ga lethong ka gae
2: ga ke batla go bua le ntse ka itlatla re etsa empa ga gona taa temo jalo moise e jalo taa
3: nna o ile o a tlhokomela diarticle tse ngotsweng ka yena
2: ke re ke di bone di le pedi ka bobedi ba tsone jeletse bretle
3: mistress ke a leboa ga e le moo wena o sobile o nketeletse pedi mamela he go na le article ya botlhokwa go tsena tse pedi gobane yone e akagetsa gantle ditaba tsa ya pele ga e qeta moo e bontsha dikgeo tse e lebisitseng gore koranta ene e a inyatsa
2: empa go ne go ntse o tla ba jogalwa kere rona re mmaketse gore na modie ka ga batho ka go fela a ka ngola jalo ka bofano ke a gola o ngotse a taue ke ka go itseng ga a tlhaphoelwa a hula mantswe ae
3: ore mang o ne a taue
2: ee ga ke re le ga batla etsa ngwana o ne a ntse a taue
3: mmabatho
2: nna botawa ke a borata gobane nako yo motho a tshwereng ke ntho tsa gae go bua nnete e go sane a swaba moteanya matlho le yona ga ke re jale botawa o etsa go motho a phatlhe makunutosi
3: go ntse ke kgathala matlabo ya pele fela o reng ka ntlha e tlhaitsitsweng ya gore modiei ga a ka a batla letlhakore la majogo la ditaba tsa pele gore di phatlalatswe wa tseba ke nna ga ne ke le wena ke ne ke tla ipapisa le molao ke tlhomphe mabitso a batho ee ke nnete bopilaetso bolokile
2: fela
3: empa ka mabitso a batho mo o teng ke a gana ga golo jwang ga o tsena bopaki ba gore na tse o se buang ke nnete ke sa buetse ke re ke a gana ke ganana le wena mma batho boo
2: gore na wa gana kapo wa dumela mebisi ke eo ga bofane wa lona o lelekisana le thabiso go tsekwa yena modieng teng o reng ka yona taba eo
3: wa tseba ke o bitsise je ke re ke tle o kgalemela le gona ke o kgalemele kgetlho la o qetela pele keng ka bogato
2: okay
3: fela ke bone kare tsena tsotlhe e ka re ntse ke hamela le tanteng e re ko botse
2: tsela pele
3: batho bao ba babedi boreng bana ba lwana ga bofane le more nna o kile bona ba ya koranteng ba yo bolela koranteng gore re kopa le re beye front paging ya gore re a lwana re lwanela modiei mma batho a kotswe ditabeng tsa batho tle mma batho tle batho ba surpriseville le rata ditaba ke letsatswe ditabeng a kanakana
2: motlho mongwe o tla e golo ga o iutlwa melomong ya batho ga golo bana ba motse o na ka o fela taba e na e tletse gotlhe motsemong ke a golwa ko wena fela a sa e tsebile

ausia selwane le Saul ke nna mo tswaka ke hua tapala ntate go bana ona ka lo bona wana wana nyana ka nna ka batswaka banana le bashanyana ba awe ntswaki ke nna mo ngali bitso go hong go di mafamo tsena go lelele o tsabile le fat mo hatsa monna wa ka ona le motla ntshwanele a ke le tsweng ha ke a ke na kwa ofuka mamedi ri kala valo he ha metsotso le mashuma mabedi metsume hlano pele ho hora ya borobong sentse ke ho a madume me bang mametse sia le mo sena sa le sedi o le hona teng ge lo thijwa ke hora ya le shume le na le metsue medi ke bua ka dinoto tse nne ka ofela sibili mo le fe thabiso motlo u thabiso mafirika NS Makhaya ke le lebile bana be sohle ba sebeditse ba ne ba hlile ile moifo o go tlisetsang gaso ya papadi ya bolo jwale le nna ke a dinga ke a di tshepe ke di sa go nya le shume tsimedi mo ke tlang ho di sia ho tsholo le o ka uke ka lenano la re khoba busibu kgaitsedi ya ka le ga tompopo wentse tlhophiso ya mmino e matla ditaba tsona ntse re di balwa ke Kenny Mackenzie modupi o tla di balatsa ho ga ya bogobong le tsa ho ga ya le shumamedi dumela hle re tlhekile tsibule ke e qale ntwena ke a e qala ke tla bona ke iqetella va ke la tepineng hey e motho ke a motlwisisa ene he motho mpula hlo yenwa ka lentswe la hae setumo sa matshega phaila nomoro ya bohlano ke lerato le biso la hae e la tlhago mona o re mme wa ka yo yo ha bophelo bo tlile botshwaga-tshwaga bo usukanya o tsama o pudukana o bo so hopola mme go ba ntseng bana le bomme ba gateng ba feng lerato go ba senang bona phephi bana beso go tsebile modimo go

Puseletso seema le bitso la pina ke Shwalane botsekeng ke hora ya le shume tshebeletso ke ya lesedi ho le gotla la gaso la Afrika Borwa tsena tsa o qetela ditaba re boetse re di balwa ke Kenny Modupi Makenzo.